0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Gavuna raje puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit pršak.

0: Provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno.
1: Jutro uz Deltu.

Gospe od Cukra i Dalmatino, ova cijela pjesma zvuči nekako jako optimistično. Mislim, jesu gotovo sve njihove, ali ova ima baš ono nešto jako sretno u sebi, bar meni tako. A i mi smo optimistični i bezi sa Dalmatinom, petak je tu. Martina je s vama, želim vam jako dobar, sretan, opušten, uzbudljiv dan. Imamo tu na Delti još puno dobre glazbe, spremne već, koja će sigurno pratiti vaš ritam petka. Zato ostanite i dalje s nama.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike pa njegovo prike, sam nabavija neke njene privatne snimke. A priko drugog prike sam nabavija broj.

ti šla. Hodam gradom bez cilja, nesigurnih koraka, od kada je otišla. Moje oči su dobile boju pločnika.

0: Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim. Možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: programa Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.